0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Tegwane kwa tza Moçambique, Zimbabwe, lehne itivisa se zioraj. Nkama uneno kwa hijulat njela ta kwa itilangansan antena nasional, kwa yakuma jornal da manhã. O ingse televisione.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre, projetando Moçambique.